daa ne daa wɔ ne awurade ɛhyehyɛ ɛde ma yɛn daa ne daa awurade wɔ nea wɔka kyerɛ yɛ nopɛi yɛbrɛ yɛ maame ɛdi yɛ nomu yi bi wɔano ne fa nnaaseɛ fa ma menhyehyɛe mu no ɛne sɛ ɔde ɛnɛ ɛkyɛ akyɛ wodeɛ ɔbɛyɛ a ne sɛ wobɛsɔre ɔma boɔ mpagya no ɛyi na yɛ ɔma nnua ne nomaa antontrom no bɛma wɔ kwan sanseɛ nea ndi awurade bɔɔ yɛ no no ɛmɛma ne so wɔade nyinaa mema wakɔ aba ɛba fidi.